Madihante kokinawa. Na shuti nsipu na kumoka pelekati. Mwamutu na ntolezi wanyika nisina makosa. 17 horas e 47 minutos.